0: لیٹ سے آپ کا کل بچوں کے ساتھ کچھ ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا, یا بچے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں, یا بچوں کی اسٹڈی آپ کے لیے کنسرن بنی ہوئی ہے اینڈ اٹس دیئر آن یور مائنڈ, یا آپ کے گھر میں فیملی میں کوئی کسی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے, اٹس آن یور مائنڈ. اب آپ کام تو کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کرتے جائیں گے, یہ کام ہوا یہ کام ہوا, من کی استھتی کیا تھی پورا دن, ہم یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں, ہم جیون میں خوش رہنا چاہتے ہیں, صرف کام کیا کام کیا کام کیا لیکن سارا دن درد میں بیتا, ہاؤ فیئر از اٹ؟ کیونکہ ڈے بائی ڈے پھر جیون ایسے تو بیت ہی رہے ہیں, پھر پوچھو کیسے چل رہا, کہیں گے چل رہا ہے چل رہا ہے. اینڈ دین سم ویئر جو ایک بہت ڈیپ روٹیڈ سبھی کے اندر آج سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ دس لائف از ناٹ ویری انجوائبل, اٹ از مور لائک چل رہا ہے, اٹس مور لائک ایک ریسپانسبلٹی جس کو ہم صرف پورا کرتے جا رہے ہیں, اور اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے. اٹس ناٹ دیٹ خوشی امپاسبل ہے, اٹس ویری مچ پاسبل, اور اسی لیے ہر ایک کے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ میں خوش رہوں, لیکن دھیان نہیں دیں گے تو اپنے آپ میں کلٹیویٹ ہو جائے گی. آپ نے پوری جو اپوائنٹمنٹ ڈائری بنائی, آپ اس پر کام کرتے ہیں تب تو وہ آپ ایک ایک ٹاسک اچیو کر پاتے ہیں. صرف ڈائری بنا دی اور کیا نہیں تو ہو جائے گا کیا؟ صرف سوچنے سے کہ مجھے یہ کرنا تو وہ اپنے آپ ہو جائے گا, کرنا تو پڑے گا نا. تو ناؤ ایوری ون, مجھے خوشی چاہیے, مجھے خوشی چاہیے, کریں گے کیا اس کے لیے؟ ایک منٹ نکالیں گے اس کے لیے؟ ہاں کریں گے, پھر کرتے نہیں. تو انلیس وی ڈو اٹ وہ اپنے آپ تو نہیں آنے والا. تو اس لیے مارننگ میں جب ہم میڈیٹیشن کرنے بیٹھتے ہیں 10 منٹس بھی اگر اپنے سے نکالتے, تو فرسٹ اسٹیپ, اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں آپ سے میڈیٹیشن آگے ہو رہا, پرماتما سے بھی ابھی تک کنیکشن نہیں جڑ رہا, اپنا دن تو پلان کر سکتے ہیں نا, دن کی پلاننگ, لیکن پلاننگ ان ٹرمز آف آج مجھے کیسا فیل کرنا ہے پورا دن. تو وہ تھاٹ ہم صبح صبح کریٹ کرتے ہیں کہ میں ایک شکتیشالی آتما ہوں, چاہے آج کوئی بھی پرستھتی میرے سامنے آ گئی, آئی ول کراس اٹ ود اسٹیبلٹی, آئی ایم پاور فل, یو نو دس از اے تھاٹ آئی ہیو ٹو کیپ گیونگ مائی سیلف. پھر صبح صرف دیا لیکن پھر سارا دن پھر سچویشن کے پربھاؤ میں آ گئے, اس لیے وہ ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ, وہ بہت بہت ویلوبل ہے. سو وہ ایک منٹ کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کے نیکسٹ آور پر پربھاؤ پڑتا ہے. اگر ہم یہ ایک ایک منٹ نکالیں ہر گھنٹے کے بعد, تو ہم سارا دن ہماری استھتی کیسے رہے گی؟ پھر موسٹ امپورٹینٹ, شام کو گھر پہنچیں گے تو کیسی استھتی,
1: ہم اس حالت میں نہیں ہوں گے جس میں ہم تھکے ہوئے ہوتے. ان فیکٹ فزیکلی ہم جتنا بھی تھکے ہوئے ہوں, ہم ایموشنلی اور مینٹلی اتنے ڈرینڈ آؤٹ ہوتے ہیں.
0: ایکچولی فزیکلی ہم بہت زیادہ نہیں تھک رہے, آج کیا ہمارا وایو منڈل ہے, اچھے اچھے ہمارے آفیسز ہیں, اے سی گاڑی میں ہم آفس جاتے ہیں, اے سی آفس میں ہم بیٹھے ہیں, کمفرٹیبلی بیٹھے, کوئی فزیکل تو بہت زیادہ ورک نہیں کر رہے ہیں. یہ جو تھکاوٹ کی فیلنگ ہے اٹس مور ہیئر, کیونکہ اموشنلی اور مینٹلی ہم تھوڑا سا ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ انرجی کی ویسٹیج بہت ہو رہی ہے, کیونکہ نیگیٹو اور ویسٹ تھاٹس بہت سارے کریٹ ہو رہے ہیں, پتا بھی نہیں چل رہا, پتا ہی نہیں چل رہا کہاں وہ انرجی ڈپلیٹ ہوتے جا رہی
1: ہے. شیوانی, وی شوڈ ٹرائی ٹو ٹیل ایوری ون, ہم سب آج سنکلپ کریں, میں تو آج ابھی اس ایپیسوڈ کے بعد ایک گھنٹے کے بعد کا الارم لگانے والی ہوں, کیونکہ یہ ٹرائی کر کے دیکھے کہ ایک ہفتہ کم سے کم ہر ایک گھنٹے بعد ہم یہ ایک پازیٹو تھاٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ایک منٹ میں ہم نے پرستھتی کا چنتن نہیں کرنا ہے, ہم نے اسے ایک گھنٹے کو بھی نہیں دیکھنا ہے,
0: اپنے درد کا بھی چنتن نہیں کرنا,
1: وہی تو کر رہے ہوتے ہیں. تو نہ پرستھتی کا چنتن, نہ اپنے درد کا چنتن, اور نہ ہی ایک گھنٹے کو بھی دیکھیں, صرف اپنے آپ کو یہ کہیں وہ جو پازیٹو تھاٹس ہیں کہ میں کون ہوں, اور اپنی وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اگلے گھنٹے کے لیے بھی اپنے آپ کو.
0: اٹس بیسکلی لائک اے چارجنگ, جیسے آج کل ہم لوگ موبائل یوز کرتے ہیں تو پہلے موبائل صبح چارج کر لیتے ہیں لیکن وہ سارا دن میں تو ڈسچارج ہو جاتا ہے. تو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, چارجر اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا نا, اب آپ کہیں بھی جاؤ ہر جگہ چارجر لگے ہوئے ہیں, وچ از ویری گڈ. آفس میں بھی آپ جاؤ چارجر بھی لگا ہے, فون اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو شام کو جب آپ گھر پہنچ رہے ہیں, آپ گھر ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں, آپ کا فون فلی چارج ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, گھر پہنچنے کے ٹائم واپسی پہ وہ فون کئی بار ڈسچارج ہو جاتا تھا, تو جب آپ کو چاہیے تھا وہ آپ کہیں راستے میں اٹک گئے, یو ڈنٹ ہیو اٹ. سملرلی ہیئر, اگر آپ سارا دن میں بہت ڈسچارج ہو گئے, شام کو جب آپ کو وہ انرجی چاہیے, آپ گھر پہنچے ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, صرف وہی ٹائم ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بتاتے ہیں, اس میں ہم ہمیشہ ہر روز کیسے ہوتے ہیں
1: ڈسچارج.
0: دیٹ از دی اونلی ریزن جو ہمارے آج گھر پہ ریلیشن شپس تھوڑے سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم سبھی جب گھر پہنچتے ہیں صرف

0: ٹچ ملتا ہے. یو نو ایون آفس میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کو وہ ایک منٹ میں کیا کریٹ کرنا ہے پوز, ان کو وہ بھی نہیں معلوم, ان کو کچھ نہیں معلوم, صرف وہ میوزک بجتا ہے اینڈ دے جسٹ اسٹاپ اینڈ ریسٹ. وہ ریسٹ بھی بہت کام کرتا ہے.
1: آئی نو جس بھی چیز میں ہیں آپ, انفیکٹ اگر ہم دیکھیں
0: کہ ون منٹ وہ ڈیٹیچڈ آبزرویشن بھی ہو جاتا
1: ہے کہ سب چیزوں سے ایک منٹ کا,
0: جیسے اسکول میں بچے ہیں آپ کا ایک لیکچر کے بعد دوسرا لیکچر ہوتا ہے, ٹیک دیٹ ون منٹ. نہیں تو وہ ایک منٹ جو ایک ٹیچر کلاس سے باہر جائے گی اور دوسری ٹیچر آئے گی, اگر وہ ایک منٹ آپ سٹیبل ہو جائیں گے, آپ پچھلے سیشن کو بھی ٹھیک سے ابزارب کر لیں گے اور نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہوں گے. نہیں تو ایک لیکچر کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جو ایک ایک ٹیچر آ کر سم ویئر ہیئر اٹ ہیز ناٹ گاٹ ابزاربڈ پراپرلی, اور پھر گھر جا کے بہت اسٹڈی کرنا پڑتا ہے پھر سے. سو دیٹ ون منٹ جو بیچ میں ملتا ہے, اٹس ویری ویلیبل, اس کو کر کے دیکھ سکتے.
1: تو سسٹر شیوانی, آج جو ہمارے سامنے بات آئی کہ ایک منٹ کا ریلیونس کو ہم نے سوچا, اور ابھی تک ہم یہ کہتے تھے کہ ایک منٹ کیا ہے, آپ کو ہم دوسروں کے ساتھ کتنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک منٹ جو مجھے امپاور کرے گا, اور اس میں بھی بہت جو صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا سوچنا ہے, اٹس اونلی کہ ہمیں وہ پازیٹو تھاٹس کریٹ کر کے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے, اور وہ ٹرائی کر کے دیکھیں. بار بار ہماری کوشش رہتی ہے ہم کہیں کہ انوبھو سے بڑا جو ہے وہ کوئی بڑا ایکسپیرئنس نہیں ہو سکتا, مطلب جب تک ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس سے گزرتے ہیں. آج کی اس پوری بات چیت کے لیے بہت بہت دھنیواد. ام شانتی. تو چلیے ایک بار پھر بال ہمارے کورٹ میں ہے, ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے لے کر جانا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ. میں نے تو اب طے کر لیا ہے کہ میں اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہی ضرور الارم لگاؤں گی ایک گھنٹے بعد. صرف ایک منٹ, ایک منٹ. آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں, آپ اپنے گھر پہ ہوں, ہاؤس وائف ہیں, آپ آفس میں کام کرتے ہیں, اور انفیکٹ جہاں ہمیں پریورتن آنے لگے گا آس پاس کا ماحول اپنے آپ پریورتت ہوگا, اور اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے تھاٹ کیا کریٹ کرنا ہے. لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ, اور آپ کے جو بھی ایکسپیرینسز ہو وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آج آپ سے ہم یہی ودا لینا چاہیں گے, لیکن آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہم سے فون پر یا پھر ای میل دوارا بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@bkmail.org. اویکنگ ود براہما کماری میں آج اتنا ہی. سیلف مینجمنٹ پر بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور آج ہم نے ایک منٹ کے ریلیونس کو سمجھا ہے. پرائرٹائز کرنا ہے اپنے آپ کو, سیلف سب سے پہلے, فیملی اس کے بعد, اور اس کے بعد ورک, تو ڈیفینیٹلی کام تو ہمارا ہوگا ہی. تو آج آپ سے ودا لیتے ہیں. ام شانتی.

0: گیا کہ جہاں ہم باہر اتنا سمے بتائیں گے تو وی ول ہیو کلوز فرینڈ سرکل دیئر, وی ول ہیو پیپل ہو آر ویری کلوز ٹو اس, بٹ ناؤ اٹ بیکمز آل دا مور امپورٹنٹ کہ ہمارے جو کلوز پریوار کے جو سمبندھ ہیں وہ اور بھی ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن پر بیس ہوتے جائیں. تو کہیں نہ کہیں اس کیس میں ایک تو جنہوں نے ای میل لکھا ونے جی نے, ہی آلسو ہیز ٹو ڈو اے لٹل ورک بیکاز مے بی انہیں لگ رہا ہے کہ سارا کام,
1: ہاں یو نو لائک کہیں نہ کہیں جو ریسپانسبلٹی ہے وہ ہماری.
0: کیونکہ یہ کوشچن بھی جس طرح سے بھیجا ہے کہ آپ میری وائف کو یہ سمجھائیے, تو لیکن ہمارا تو ہمیشہ موٹو یہی رہتا تھا کہ وی کانٹ چینج ادر پیپل, لیکن ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے تھنگز ول بیکم ایزی فار ہر. مے بی شی ڈزنٹ ہیو ٹو مچ آف اے ڈاؤٹ, مے بی آئی ایم فیلنگ لائک دیٹ, بیکاز کئی بار ہو سکتا ہے کہ اگر میرے سے کچھ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے, یا چھوٹا چھوٹا جو سم ٹائمز مے بی جسٹ آؤٹ آف یو نو کہ جیسے اکٹھے رہتے ہیں تو اٹس گڈ ٹو نو اباؤٹ ایچ ادر, اٹس گڈ ٹو نو کہ ہم کیا کر رہے ہیں سارا دن میں. لیکن جب اور کسی کی نیچر زیادہ پوچھنے کی ہوتی ہے کہ مجھے پتا رہے کہ آپ سارا دن کہاں پر ہیں, لیکن کئی بار جب ہم بار بار اس طرح کا پوچھتے ہیں تو جس سے وہ سوال کیے جاتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ہماری بہت ڈیپ روٹیڈ یہ سنسکار بن گیا ہے ڈاؤٹ کرنے کا. اب ایکچولی کیا ہو رہا ہے, وائف ڈاؤٹ کر رہی ہے کہ نہیں وہ تو نہیں پتا, لیکن ہسبینڈ ڈیفینیٹلی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے کیوں
1: ڈاؤٹ کر رہی ہے.
0: یو نو یہ ایک انرجی ہے جو کریٹ ہو جاتی ہے, تو مے بی if she has not said it directly to maybe it did not start from there, maybe because kya hota hai jis vayumandal mein hum aaj hain to hum jab office pahunchte hain hamare ko ye baatein bahut common sunne mein milti hain, these have become the topic of conversation everywhere ke husband ka kuch aur wife
1: ka, it irritates me so much, mujhe continuous irritation rehti hai, mujhe gussa chadhne lagta hai, main usse chup ho jata hu, baat nahi karna chahta, I don't want to talk to her.
0: ab hum jab baat karna band kar denge
1: تو پنشمنٹ والا جو فیکٹر
0: کہ ایک تو دوسرے کو درد ملے گا. اب اگر سپوز ایک تو ہے کہ پتا آئی ہیو ٹو میک شیور کہ وائف ڈاؤٹ کر رہی ہے یا نہیں, ناؤ اگر کر رہی ہے ہاؤ ڈو آئی میک ہر انڈرسٹینڈ, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شبدوں سے نہیں ہوگی, انہوں نے کہا میں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں میرے سے وہ صحیح انرجی نہیں پہنچ رہی,
1: بار میں لانی پڑے گی آپ کو.
0: اب جو ہم کر رہے ہیں وہ اور ہی دوری لا رہے ہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم بات کرنا ہی بند کر دیتے ہیں, اب اگر ہم بات کرنا ہی بند کر دیں گے تو ڈاؤٹ اور بھی
1: زیادہ
0: بڑھتا جائے گا. تو ناؤ اف آئی لک ایٹ ہر وتھ کمپیشن, right now I'm looking at her with anger کہ یہ کیوں ڈاؤٹ کر رہے ہیں.
1: میری یو نو اگین دس تھنگ کمز یہاں پہ شیوانی کی, شاید وہ اگر ڈاؤٹ کر رہی ہیں تو وہ پین میں ہے,
0: پین میں تو ہے
1: بالکل,
0: بہت درد میں ہے. آپ امیجن کرو نا دو شن کے لیے اپنے آپ کو وائف کی استھتی میں رکھ کے دیکھو وہ کتنے درد میں ہے, اب اس درد میں کیا میں اس کو اور درد دوں, یہی تو پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. پہلے ہمیں ہو رہا تھا غصہ کیوں ڈاؤٹ کر رہی ہے, جبکہ میں سنسیئر ہوں تو کیوں ڈاؤٹ کر رہے ہیں میرے پر, تو وی سینٹ اینگر, اینڈ اینگر جیسے انہوں نے کہا ویوہار میں بھی آنے لگ گیا, تھوٹس میں بھی نہیں, تو آئی ہیو ٹو فیل کمپیشن کہ ڈاؤٹ کر رہی ہے, مسٹ بی گوئنگ تھرو سو مچ ٹرموائل, تو کہیں نہ کہیں یہ جو انرجی ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا, تو اسٹارٹ گیونگ ہر مور پازیٹو ہیلنگ انرجی کہ مے بی بیکاز آف انفارمیشن جو کہیں سے ملے ہوگی, یا فرینڈز بہت زیادہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, یا ان کو اپنے آفس میں کئی ایسے لوگ دکھائی دیتے ہوں گے جنہوں نے اس طرح کے ریلیشن شپس بنائے, تو کہیں نہ کہیں ان کے من میں وہ ڈاؤٹ بیٹھ گیا. مجھے اس ڈاؤٹ کو فنش کرنے کے لیے اور بھی پیورٹی اور بھی پازیٹو انرجی دینی پڑے گی اف دیٹ ریلیشن شپ میٹرز ٹو می. سی دیٹس آل اباؤٹ پرائرٹی, اگر ریلیشن شپ میٹر کرتا ہے دین اٹ از ناٹ اباؤٹ ایگو کہ آپ غلط ہیں, آپ مجھ پر کیسے یہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں. میرا پرسپیکٹو یہ ہونا چاہیے اس سمے یہ ریلیشن شپ میں درد ہے, مجھے اس درد کو ہیل کرنا ہے, کیونکہ سامنے والے کے اندر تو اس ٹائم طاقت ہی نہیں ہے.
1: ڈیفینیٹلی بیکاز ہی سیز میں ہرٹ ہو رہا ہوں, سو اگین ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہرٹ کوئی اور نہیں کر سکتا ہمیں, ہم خود کرتے ہیں.
0: تو اگر کوئی ڈاؤٹ بھی کر رہا ہے لیکن اگر میں سنسیئر ہوں تو مجھے کیوں ہرٹ ہونا چاہیے, مجھے ہرٹ اس بات سے ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ڈاؤٹ کیا کیسے, یو سی دیٹس ایگو. That's where it gets hurt. But if I understand from her perspective, I will see, it's okay. Accept. It's understandable. اور جتنی جلدی ہم اس کو ہیل کر دیں گے اتنی جلدی وہ

0: ٹرسٹ بہت جلدی بلڈ ہو جائے گا. ہمیں لگتا ہے اس نے ڈاؤٹ کر دیا تو اس کا مطلب کوئی ٹرسٹ
1: ہو گیا, وہ لڑائی ہوتی جاتی. بہت سندر ونے جی, یہی کہنا چاہیں گے کہ پیار اگر آپ کرتے ہیں سچ مچ, اف یو ریلی
0: بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے میرے لیے,
1: اگر وہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور یو ریئلی لو یور وائف, دین ایکسپٹ ہر. دس از واٹ وی سیڈ, لونگ سمبڈی مینس ایکسپٹنگ, اور اگر آپ انہیں ایکسپٹ کر لیں گے تو ان کی جو پرابلم ہے وہ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں.
0: جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف میں سے کسی ایک کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے, اٹ کڈ بی این ایکسیڈنٹ جس میں آپ فزیکلی ہینڈی کیپ ہو جاتے, یا آپ کو کوئی ایسی النس ہو جاتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ہمیں بہت طرح کے ریسپانسز دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرے ممبر سے. میجورٹی تو ہونا چاہیے یا ہوتا ہے کہ اسپاؤز بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ود یور فزیکل ہینڈی کیپ آلسو آئی ایکسپٹ یو. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ پہلے تو ٹھیک تھے لیکن اب آپ کا یہ ہاتھ پیر میں کچھ پرابلم آ گئی, اب مجھے یہ ریلیشن شپ نہیں چاہیے. نو, ود دا فزیکل ہینڈی کیپ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں نا, تو ود اے لٹل ایموشنل ہینڈی کیپ ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. وہ بالکل ٹھیک تھے لیکن تھوڑا سا ہینڈی کیپ آ گیا, تھوڑی سی چوٹ لگی ہے بیچ میں, تو کیا ہم ریجیکٹ کر دیں گے؟ جس کو چوٹ لگی ہے اس کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیں گے؟ صرف یہ ہے کہ فزیکل ایلمنٹ اور فزیکل ہینڈی کیپ دیکھنا بہت ایزی لگتا ہے, اٹس ایزی, لیکن ایموشنل ایلمنٹ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم خود ہی چوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں.
1: اور ایموشنل ایلمنٹ میں ہم دوسرے کو دوش دیتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل, یو نو, سی وی ڈونٹ ٹیک اٹ ایز این ایلمنٹ, وی سے یو آر ریسپانسبل
0: ریسپانسبل اینڈ ناؤ یو ہیو ہرٹ می, سو ناؤ آئی ہیو دا رائٹ ٹو ہرٹ یو. تو آپ نے مجھے ڈاؤٹ کیا,
1: ایموشنل ایلمنٹ,
0: یہی تو ہو رہا ہے نا, تو وہی تو بات ہوئی تھی کہ آپ بھی درد میں تو میں بھی درد میں, تو آپ نے مجھے ڈاؤٹ کیا تو اب میں آپ کو غصہ کروں گا, تو کیا ہوا, آپ بھی درد میں میں بھی درد میں.
1: Wonderful, that's actually a different way of looking at it. اور کہیں نہ کہیں آپ شاید ونے جی امید یہ کر رہے تھے کہ ہم آپ کی وائف سے بات کرنا چاہیں گے, لیکن ضروری یہی ہے کہ بدلنا ہمیں خود کو ہوگا.
0: ہاں, اور یہ صرف اس پرابلم کو نہیں, آئی واز جسٹ تھنکنگ جسٹ وائل وی ور ڈسکسنگ کہ یہ ہر پرابلم جو ہماری فیملی میں یا ہماری کولیگس کے ساتھ آ جاتا, لک ایٹ اٹ ایز اے ہینڈی کیپ, لک ایٹ اٹ ایز این النس, ڈو ناٹ لک ایٹ اٹ یہ تو ہے ہی ایسے. مطلب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا جان پوچھ کر کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا, کہیں نہ کہیں وائف کے اندر سیلف اسٹیم کی کمی ہے, کہیں نہ کہیں اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہے, کہیں نہ کہیں اس کو ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کر پا رہی ہے, میجر انسیکیورٹی ہے اندر, اس کارن سے اس کو لگ رہا ہے کہ آپ باہر کسی اور کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہیں, کیونکہ اس کا اپنے اوپر کانفیڈینس نہیں,
1: کم ہے بہت.
0: اتنی کمزور آتما کے اوپر اب اور کیا غصہ کرنا, اٹس ناٹ رائٹ.
1: لیکن بات وہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں, اور وہ جب دو کمزور آتمائیں ساتھ ہوتی ہیں تو پھر پرماتما
0: کا, دیٹس واٹ اٹس آل بیکم اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ. جب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے تو ہمیں اوروں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جائے گا.
1: ویری ویری بیوٹیفل سسٹر شیوانی. اور اب ایک اور میل ہم لیتے ہیں یہاں پر, یہ ایک بچے کا میل ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے دوران ہمیں اتنے اسٹوڈینٹس کے اور یوتھ کے میل آئے ہیں جو ایسی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ کہیں نہیں کر پاتے. اینڈ دس از اے گرل ہو از 14 years old. شی سیز, مائی مدر از ویری بیوٹیفل, ٹل سم ٹائم آئی ہیڈ لاٹ آف کانفیڈینس آن ہر, آئی واز ویری پراؤڈ آف ہر. وہ ایک ورکنگ وومن ہے اور میری ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ تھا, لیکن دھیرے دھیرے اب میں یہ دیکھتی ہوں, آئی اسٹارٹڈ ہیٹنگ ہر. وائی؟ بیکاز آئی فائنڈ ہر مچ مور بیوٹیفل دین می, اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا, اور میں نے یہ دیکھا, اپنی فرینڈ سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ممی سے بہت دور چلی گئی ہوں. دس از اے چائلڈ ٹاکنگ.
0: اٹ جسٹ شوز کہ ہماری انسیکیورٹی کس لیول تک پہنچ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا کہ اگر میرے فرینڈز میرے سے زیادہ بیوٹیفل ہیں, یا میری سسٹر یا برادر میرے سے زیادہ اٹریکٹیو ہیں, تو ہمیں انسیکیورٹی کی فیلنگ آتی, لیکن پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کی چیز فیل کرنا, پہلی بات تو ہم نے یہی سمجھا کہ بیوٹیفل ایکچولی مطلب کیا ہے نا. ابھی یہ کیوں یہ انسیکیورٹی آ رہی ہے, اٹ کڈ بی ود مدر, اٹ کڈ بی ود اینی بڈی ایلس, اٹ کڈ بی ود فرینڈس, اٹ از بیکاز جو زیادہ سندر ہے فزیکلی, ہمارا بلیف سسٹم ہے, اس کو اوروں سے زیادہ ایکسپٹینس ملے گی, اور اس کو اوروں سے زیادہ ایکسپٹینس ملتی اور مجھے نہیں ملتی ہے, تو میری سیلف اسٹیم ڈاؤن ہو جاتی ہے, کیونکہ میری سیلف اسٹیم اس

0: نہیں کیا. اگین بگن
1: اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ. ایکچولی اگر آپ یہ نہیں بھی کہنا چاہتے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایگو آ جاتی ہے کہ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میں نے زندگی بھر کیا کیا, تو آئی تھنک ایک بار کانورزیشن کہیں پہ کہیں پہ
0: میسج کنوے کر دیں گے نا, اپنے تھوٹ پیٹرن اور اپنے بہیویئر سے ہم وہ میسج کنوے کر دیں گے. اور ایکچولی جیسے ہی آپ کی تھوٹ چینج ہوتی ہے سامنے والے کو وہ وائب مل جاتا ہے.
1: اتنا ایزی ہوتا ہے, اٹس جسٹ ون تھاٹ. ایکچولی انہوں نے کتنا بڑا ہم نے بنائے ہوئے ہوتی ہے وہ چیز کہ یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا,
0: ان کو وہ وائب مل جائے گا. اینڈ امیجن دے آر تو اینی ویز ویٹنگ, وہ تو ویٹ کر رہے ہیں, تو ان سے زیادہ اس بات کو لے کر اور شاید کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے.
1: بالکل. اینڈ مے بی یو نو کہیں ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے, ان کو یہ ایک ریجیکشن کا ڈر بھی لگ رہا ہو شاید کہیں, کہ کیونکہ میں نے زندگی بھر نہیں کیا ہے
0: وہی انسیکیورٹی. لیکن یہی یاد رکھنا ہوگا کہ جب ہم پوزیٹو انرجی ٹرانسمٹ کریں گے دیر از نو وے کہ ہمیں ریٹرن میں نیگیٹو ملے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا اپریہینشن ہو, ویسے ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر تھوڑا اپریہینشن ہو تو بھی آئی ہیو ٹو جسٹ کیپ
1: گیونگ
0: میں وہ پوزیٹو انرجی دیتا جاؤں.
1: ونڈرفل سسٹر شیوانی, ان فیکٹ یہ جو اتنے سارے ہمارے پاس میلز آئے آج بھی ہم نے کئی ساری سمسیاں لی. ایک بات ہم کیونکہ وقت نہیں ہے ختم کریں کہ یہ جو پورا راجیو کا یہ جو پوری ہماری جو یہ جو گیان ہے تو اس میں ہر سوال آپ تک نہیں پہنچ سکتا یا ہم پورا نہیں اس پروگرام میں شامل کر سکتے. کیا ایسا کیا جائے کہ اپنے سوالوں کے جواب ہمیں خود بھی ملنے شروع کریں؟
0: اپنے سبھی سوالوں کے جواب ہمارے پاس اپنے پاس ہی ہے, کیونکہ اس کی جو باٹم لائن پرابلم ہے وہ ہمیں پتہ ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں انٹروسپیکشن کرنا شروع کرنا پڑے گا. اور اس میں سمپل صرف یہی ہے, جب تک اوروں کو بلیم کر رہے تھے تب وہ بالکل دکھے گا نہیں, جب اپنے اوپر ریسپانسبلٹی لینا شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے, ایک دم سے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے مجھے جڑ سے پتہ چل جائے کہ یہ کیا پرابلم ہے, لیکن ہر سچویشن میں, اینڈ دیٹ مینس ایوری سچویشن, لیٹ اٹ بی اینی سچویشن, ایوری سچویشن, اس میں میری کیا ریسپانسبلٹی تھی یا اس میں ویئر ڈڈ آئی گو رانگ, ناٹ یو وینٹ رانگ. جیسے یو وینٹ رانگ فوکس از چینج, تو فوکس اتنا انٹرنلائز ہوتا جائے گا, اسی کو بولتے ہیں لوکنگ انورڈز, جو آج دن تک ہم سنتے ہیں اسپرچوالٹی مینس لک انورڈز. تو لک انورڈز از ناٹ کہ کیا دیکھوں, لیکن اپنے اوپر ریسپانسبلٹی لینا شروع کریں اور اپنا رول دیکھنا شروع کریں, اپنا پرسپیکٹو دیکھنا شروع کریں اور کہاں میرے پرسپیکٹو میں پریورتن کی آوشیکتا ہے, بہت کلیئر دکھائی دینا شروع ہو جائے گا.
1: بہت سندر آپ نے بات کی سسٹر شیوانی, اور یہی اب وقت ہے کہ ہم ویرام لیں, لیکن آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اتنا سارا جو پیار ہمیں مل رہا ہے اور سوالوں کے جواب ہم خود بھی مل کر تلاش سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
0: شانتی.
1: ضرورت اسی بات کی ہے کہ خود کو پہچاننے کے بعد اب جب ہم اویئر ہو گئے ہیں, جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ مشکل ہو سکتی ہے, پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ذمہ داری ہم خود اٹھا لیں, کیونکہ یہ بات ہمیں رابن کرنی ہے کہ کوئی اور نہیں بدلے گا, نہ پرستھتی بدلے گی نہ کوئی دوسرا ویکتی بدلے گا. اگر ہم اپنی سمسیا کا سمادھان چاہتے ہیں تو بدلنا ہمیں خود ہی ہوگا. کہاں بدلنا ہے, کیسے بدلنا ہے, کیا بدلنا ہے, یہ بھی ہم اپنے انٹروسپیکشن میں جا کر, اندر جا کر اپنے آپ کو پہچان کر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ابھی بھی ایسی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور سجیشن ہے پروگرام سے جڑا ہوا, آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں ای میل کیجئے یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 9999 3445 9999 3446 9873 6665, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. Awakening with Brahma Kumaris ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم لگاتار چل رہے ہیں. آپ بھی اس سفر کا حصہ ہیں, اس پورے پریوار کا حصہ ہے, تو آپ کو ہم آمنترت کرتے ہیں, یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا. اب وقت ہے کہ تھوڑا سا ویرام لیں, لیکن آنے والی کڑیوں میں پھر ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت. اوم شانتی.
2: ब्रह्म कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999 3445 0999 3446 0987 3666 555. ہمارا ای میل ایڈریس ہے. omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के सभी कार्यक्रम अब VCDs पर भी उपलब्ध हैं। 10 VCDs के एक सेट की कीमत ₹300 है। अपने सेट का ऑर्डर भेजने के लिए आप ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट या चेक ओम शांति सोसाइटी के नाम पर इस पते पर भेजें। ओम शांति सोसाइटी, 355 तरुण एनक्लेव, आउटर रिंग रोड, पीतमपुरा, दिल्ली 34। फोन 09873666555। आप अपना नाम, पता, फोन नंबर और किस वक्ता की VCD ऑर्डर करना चाहते हैं ये लिखकर अवश्य भेजें। डिमांड ड्राफ्ट या चेक और आपके ऑर्डर से संबंधित बाकी जानकारी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आपको VCD का सेट मिल जाएगा।

0: ایک لائن بولی اور وہ ایک لائن نے میرے پورے ورلڈ کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیا. من ڈسٹربڈ, فیلنگز ڈسٹربڈ, پھر ورڈ ڈسٹربڈ, کافی دیر تک ڈسٹربڈ. میننگ ون لائن, کسی کی ایک لائن میری اس دنیا کو ایک گھنٹے کے لیے ڈسٹرب کر سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جب وہ ان سے ملیں گے تب بھی آپ کو وہ والی بات یاد آ جائے گی. سو اٹ ول ناٹ ایون ریسٹرکٹ ٹو دس ون آور. یہ ہو سکتا ہے کہ اٹ اسٹیز آن مائی مائنڈ اینڈ اٹ کمز بیک ٹو مائی مائنڈ لیٹر آن. شاید کبھی جب وہ لڈو کھا لیا تب وہ بات یاد آ جائے گی, یا شاید وہ بہن سامنے کبھی آ جائے گی تو وہ بات یاد آ جائے گی. مطلب مائی مائنڈ یہ ہمارا ایکس رے ہے.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: میں کتنا خراب ہوں،
1: یس میں،
0: میں کتنا گورا ہوں.
1: پھر چلتے چلتے اس شریر کو اگر کوئی بیماری ہو گئی تو ہم نے یہ نہیں کہا میرے شریر کو یہ بیماری ہوئی ہے، ہم نے کہا مجھے یہ بیماری ہو گئی، مجھے ہے ڈائبٹیز، مجھے ہے کینسر، مجھے ہے یہ سب، مجھے نہیں تھا. یہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. مجھے جو بیماریاں وہ الگ ہیں اور میرے شریر کو جو بیماریاں وہ الگ ہیں. لیکن میرے شریر کو جو بیماریاں ہوئی میں نے کہا مجھے یہ ہو گیا. جو میں نہیں ہے اس کو میں نہیں کہنا، جو میرا ہے اس کو میرا کہہ کر ہی چلانا، اس کو میں نہیں سمجھنا، کیونکہ اس سے بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے. اب دیکھو اس کانشیسنس شفٹ میں کتنی ساری پرابلمز آئیں گی. آج ایک فل انڈسٹری ہے جو صرف شریر کو پرفیکٹ بنانے میں لگی ہوئی ہے. فل انڈسٹری ہے جو شریر کو بیوٹیفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے.
0: سب سے زیادہ بزنس وہی کر رہے ہیں
1: شریر کو سندر. کیوں؟ کیونکہ جو میں ہوں، میرا سنسکار ہے بیوٹی، میرا سنسکار ہے پرفیکشن. لیکن میں نے سمجھا میں کون ہوں، یہ شریر، تو میں نے بیوٹی اور پرفیکشن کس میں ڈھونڈنی شروع کر دی؟ شریر کو بیوٹیفل اور پرفیکٹ بنانے میں میری ساری اٹینشن چلی گئی. دونوں چیزوں میں فرق تھا. تو میں نے بیوٹی بھی شریر میں ڈھونڈی، پرفیکشن بھی شریر میں ڈھونڈی. بیماری ہوئی تو میں نے کہا میں بیمار ہو گئی. کمپیرزن کیا تو بھی شریر کے بیسس پہ کیا. اتنا سٹریس سارا دن اس بات کا ہے کہ آئی نیڈ ٹو لک گڈ. اٹس ٹرو، آئی نیڈ ٹو لک گڈ، بٹ ہو از دی آئی ہو نیڈ ٹو لک گڈ؟ آئی نیڈ ٹو لک گڈ. وی اسٹارٹیڈ سیئنگ آئی نیڈ ٹو لک گڈ. دونوں باتوں میں فرق. اینڈ یہ نہیں ہے کہ شریر ٹھیک نہیں چاہیے، ہیلدی نہیں چاہیے، چاہیے. لیکن آئی نیڈ ٹو لک گڈ جب ادھر فوکس ہو گیا تو یہاں آئے جو تھا اس میں بہت ساری پرابلمز آنے لگ گئی. اس میں ایرشا بھی آنے لگ گئی، اس میں انفیریورٹی کمپلیکس بھی آنے لگ گیا، اس میں ریجیکشن کی فیلنگ بھی آنے لگ گئی. اس آئے میں یہ سب ہونے لگا جب دس واز ناٹ لکنگ گڈ. If my intention is that I need to look good, تو میرا attention کہاں پہ ہونا چاہیے؟ I need to look good.
0: My behavior should look good.
1: I need to look good. I want to be beautiful. So where do I want to be beautiful? I want to be beautiful. I.
0: What is this I?
1: یہ I وہ ہے جو اس کو مائی کہتا ہے، یہ میرا شریر ہے. وہ کون ہے جو سب کو کہہ رہا ہے میرا ہے، لیکن خود کو بھولنے کے کارن اپنی پرفیکشن، اپنی بیوٹی کو ہم اپنے اندر نہیں، اپنی جو چیزیں ہیں ان کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیا. باڈی شوڈ بی پرفیکٹ، مائی رول شوڈ بی پرفیکٹ، مائی ریسپانسبلٹیز آئی ہیو ٹو ڈو پرفیکٹلی، امپورٹنٹ، بٹ فرسٹ آئی ہیو ٹو بی پرفیکٹ، دین ایوری تھنگ ایلس پرفیکٹ. بٹ ان دا پروسیس آف میکنگ ایوری تھنگ ایلس پرفیکٹ I went, because میں نے I پر دھیان نہیں دیا. تو یہ سب کچھ جو میرا ہے، جس کو ہم چلاتے ہیں، جن کو ہم نبھاتے ہیں، یہ سب کو چلانے والی جو شکتی ہے، جو انرجی ہے، اس کو ہم I کہیں گے. وہ انرجی کہہ رہی ہے دس از مائن، دیٹ انرجی. آپ نے کہا یہ آنکھیں، ہم ان آنکھوں کے دوارا دیکھتے ہیں. آنکھیں دو لوگوں کی سیم ہو سکتی ہیں، لیکن ان آنکھوں کے دوارا دیکھنا کیا ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟
0: آئی.
1: آپ کی اور میری آنکھیں دکھنے میں سیم ہیں، لیکن اس پورے گارڈن میں آپ اپنی آنکھوں کے دوارا کیا دیکھتے ہیں اور میں اپنی آنکھوں کے دوارا کیا دیکھنا چوز کرتی ہوں، ڈفرینٹ،
0: اپنا پرسپشن الگ الگ ہے.
1: تو وہی آنکھوں کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا دیکھیں گے؟ تو یہ آنکھیں میرا انسٹرومنٹ ہے.
0: تھرو دیز آئیز آئی سی. جیسے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے وہاں تک ٹریول کرتا ہوں.
1: سو تھرو دیز آئیز آئی سی، تھرو دس ماؤتھ آئی اسپیک. مکھ نہیں بول رہا، مکھ کے دوارا بلوانے والی وہ شکتی کون ہے جو چوز کرتی ہے میٹھا بولنا ہے، پیارا بولنا ہے، کڑوا بولنا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ مکھ اپنے آپ تو نہیں بولتا. کان سن رہے ہیں،

0: مجھے ملا ہے 80 سال کے لیے, ٹھیک ہے, سپوز دیٹس مائی ڈیسٹینی. 80 ایئرس یہ شریر ملا, رول ملے, رشتے ملے, 80 ایئرس ملا تھا جس میں آپ نے کہا یہ سب چیزیں ملتی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یاترا میں کچھ کچھ چیزیں جاتی بھی ہیں. اس یاترا کے اسٹارٹنگ سے ہمیں نالج ہے کہ ایک دن یہ ساری چیزیں جانی ہیں, ایون دس باڈی, یہ بھی جانا ہے, پر یہ 80 ایئرس کے بعد جانا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ 80 ایئرس بعد جانا ہے. میں نے اپنی جیون کا ہر دن یہ ساری چیزیں, چاہے وہ شریر, چاہے وہ رشتے, چاہے وہ رول, چاہے وہ کرسی پوزیشن, سب کو ایسے پکڑا کہ یہ نہ چلا جائے. تو وہ جو پورا جیون تھا اس کو انجوائے کرنے کی بجائے, اس کو ٹرسٹی ہو کر یوز کر کے نبھانے کی بجائے, میں نے فیئر, وری, اینگزائٹی اور اسٹریس میں کریٹ کر دیا, بیکاز آئی تھاٹ یہ سب کچھ آئے ہے, یہ نہ چلا جائے. یہ آئے ہے. آپ نے کہا ڈیزیگنیشن ملتی ہے. آج ڈیزیگنیشن چھوٹنے کے بعد بھی ہم اپنی ڈیزیگنیشن کو پکڑ کے رکھتے ہیں.
1: صحیح بات ہے, لوگ کرتے ہیں.
0: وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا
1: ایکسلنس,
0: نیم پلیٹ جو گھر کی ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا ریٹائرڈ سو اینڈ سو. پوزیشن تھی چلی گئی, کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو؟ بیکاز دیٹ واز آئی. If that is not I, then who am I? This is called identity crisis.
1: میں فلانے بینک میں ایک بار اس کے بورڈ پہ تھا, ایکس ممبر آف دس,
0: کیونکہ وہ پوزیشن جو اکوائر کی اس کو ہی اپنی آئیڈینٹی بنا لیا.
1: مجھے میرے انکل بولتے تھے, ارے آپ آئے نہیں, میرا دیکھا نہیں روا آپ, کیا جب صبح بینڈ بجا کے مجھے سپاہی اٹھاتے تھے سیلوٹ, اس کی وائف بھی لگ جاتی تھی ساتھ میں, ارے آنٹی بھی, ارے تو انو کی پتا سورے جی, چائے کے کپ کیا سٹائل میں آتی تھی, کیا جھنڈے, کیا لوگ.
0: تو ہم اسی درد میں ہیں ہم ابھی تک, کیونکہ وہ پوزیشن, وہ آئیڈینٹی چلی گئی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے اکوائر کی, ہمیں معلوم تھی چھوٹ جائیں گے, شریر بھی جانا یہ بھی معلوم ہے, لیکن سب چیزوں کو ایسے پکڑا, اسٹریس میں جی رہے ہیں, فیئر میں جی رہے ہیں, اینڈ موسٹ امپورٹینٹ یہ سب کو یوز کرنے والی شکتی میں ہوں, وہ میں کو بھول گئے ہیں, اور یہ سب جو میرا ہے اس کو میں سمجھ لیا, اور ان ساری چیزوں میں ہی میں اپنی بیوٹی, میں اپنی پرفیکشن, ان سب خوشی, سکھ, ان سب چیزوں میں ڈھونڈنے لگ گئی, کیونکہ میں جو ہوں وہ میں بھول گئی کہ میں کون ہوں. ایگو, اٹیچمنٹ ٹو اے رانگ امیج آف مائی سیلف. یہ ایگو سے جینے سے ون کانشیسنیس بلیف, رانگ بلیف, ڈیسٹینی بدل جائے گی. ہو ایم آئی, کانشیسنیس شفٹ. اب وہ جو آئے جو ہے وہ اندر ہے, اور یہ لیئر لیئر لیئر لیئر لیئر, اتنی لیئرز جب بن جاتی ہیں تو وہ آئے بھول جاتا ہے. جیسے اگر کسی کو یادداشت چلی جائے, اس کو بھول جائے میں کون ہوں, جیون کیسے ہو جائے گی؟ لاسٹ, کنفیوزڈ, پین, ان فیئر. اس کو بھی ہم کہیں گے اسپرچل ایمنیشیا. آئی ہیو فورگوٹن ہو آئی ایم, آئی ہیو فورگوٹن ہو یو آر, آئی ہیو فورگوٹن واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, آئی ہیو فورگوٹن وائی آئی ایم ہیئر, آئی ہیو فورگوٹن. And that's why آج سب کچھ پراپت ہو گیا, سب کچھ مل گیا, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں پتا نہیں کیوں میں خالی خالی کیوں ہوں. تو از آئی فورگوٹن کہ وہ میں ہی کون ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو آج ہم ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ کرتے ہیں سارا دن, ایک ایک جو اپنے اوپر لگا لیبل ہے, نام کا لیبل سب سے پہلے لگا تھا, شریر کے بعد سب سے پہلے نام ملا, پھر رشتے ملے, پوزیشن. ایک ایک لیبل کو ہٹائیں. لیبل چھوٹ نہیں رہا, جا نہیں رہا کہیں, لیکن ڈس آئیڈینٹیفائی کریں اس کے ساتھ, یہ میں نہیں, یہ میرا لیبل ہے. ایک ایک لیبل کو, جیسے پرت ہوتی ہے نا, ایک ایک پرت کو ہٹاتے جائیں ٹل وی ریچ آئی, اینڈ دین وی ول یوز آل دیز لیبلس. وہ سب کچھ ہم یوز کریں گے, سب کچھ کریں گے, بٹ ود دا انڈرسٹینڈنگ یہ آئے, یہ سارے میرے لیبلز.

0: بدا بھی ہے، بدا بھی ہے، کھوتا بھی ہے، لپٹ لپٹ کر روتا بھی ہے، تھکتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کاغذ سا دکھوں میں غلط بھی ہے، گرتا بھی ہے، سنبھلتا بھی ہے، سپنے پھر نئے بنتا بھی ہے۔ آپ سنائے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM خوابوں کا سفر۔ ویبا جی، اگلا گانا کون سا ہے آپ کے پاس؟
1: اگلا گانا، آپ کے شعر بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ایک بات کہوں گی، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں صرف پیار ہی ہوتا ہے۔ یہ گانا پیار سے پیار نہیں ہے، یہ ضرور آپ نے کئی بار، آپ نے کیا ہمارے سبھی شروتاؤں نے کئی بار یہ گانا سنا ہوگا، اور اس میں یہ پوری مستی ہے، اور راج کپور اور نرگس ان کا جو رومانس، کوئی بھی آپ ان کا گانا دیکھو، ان کا رومانس ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا ہوتا ہے کہ آپ آنکھ بھی جھپکنا نہیں چاہتے ان کو، جیسے پکچرائز کیا ہوتا ہے۔ اور اس گانے میں وہ جھوم رہے ہیں اور دل میں پیار کا انبھو کر رہے ہیں، اس میں سر بہت سندر ہے اور اس کے بولوں میں مستی ہے۔ پیار جو چھوٹا، پیار جو ٹوٹا، ساتھ جو چھوٹا، چاند نہ چمکے گا کبھی، تو اس میں پیار کے ساتھ ہی پوری عمر جینے کی بات کر رہے ہیں۔
0: کیا بات ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گانا ویبا جی آپ نے یاد کرایا ہے، سری 420 اس البم کا ہے، راج کپور پر پکچرائز کیا گیا تھا اور ان کی خود کی یہ فلم تھی، اور اس میں ایک کہانی جو ہے، ایک ویاپاری کی کہانی بتائی گئی ہے، امین ویاپاری جو این کین کسی بھی طرح سے دھن کمانے کا لکش رکھتا ہے، اور راج کپور ایک سمپل ویکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑنے کے بعد وہ بھی اسی جیون شیلی کے ساتھ جیتا ہے، اور اسے جب ٹھیس لگتی ہے کہ جو امیر ویاپاری جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے وہ بےمان ہے، جیسے اسے یہ پتا چل جاتا ہے تو پھر یہ ودروہی بن جاتا ہے، اور پھر ایک اچھے انسان بننے کی پرتیجا کرتا ہے اور اچھے انسان بنتا ہے۔ تو آئیے، اس فلم کا یہ گانا بہت ہی خوبصورت ہے جو آپ نے ابھی یاد کرایا ہے، تو آشا کرتا ہوں ہمارے شروتاؤں کو بہت ہی آنند آئے گا اس گیت کو سن کر۔ راج کپور، نرگس، مدیرا، للت پوار، شیو داسانی پر پکچرائز کیا گیا سری 420 کا یہ خوبصورت گانا ابھی آپ کے لیے۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: گھر میں فیملی میں کوئی کسی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے, اٹس آن یور مائنڈ. اب آپ کام تو کر رہے ہیں, آپ ٹک کرتے جائیں گے, یہ کام ہوا یہ کام ہوا, من کی استھتی کیا تھی پورا دن, ہم یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں, ہم جیون میں خوش رہنا چاہتے ہیں, صرف کام کیا کام کیا کام کیا لیکن سارا دن درد میں بیتا, ہاؤ فیئر از اٹ؟ کیونکہ ڈے بائی ڈے پھر جیون ایسے تو بیت ہی رہی ہے, پھر پوچھو کیسے چل رہا, کہیں گے چل رہا چل رہا ہے. اینڈ دین سم ویئر جو ایک بہت ڈیپ روٹڈ سبھی کے اندر آج سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ دس لائف از ناٹ ویری انجوائبل, اٹ از مور لائک چل رہا ہے, اٹس مور لائک ایک ریسپانسبلٹی جس کو ہم صرف پورا کرتے جا رہے ہیں. اور اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے. اٹس ناٹ دیٹ خوشی امپاسبل ہے, اٹس ویری مچ پاسبل. اور اسی لیے ہر ایک کے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ میں خوش رہوں, لیکن دھیان نہیں دیں گے تو اپنے آپ نہیں کلٹیویٹ ہو جائے گی. آپ نے پوری جو اپوائنٹمنٹ ڈائری بنائی, آپ اس پر کام کرتے ہیں تب تو وہ آپ ایک ایک ٹاسک اچیو کر پاتے ہیں. صرف ڈائری بنا دی اور کیا نہیں تو ہو جائے گا کیا؟ صرف سوچنے سے کہ مجھے یہ کرنا یہ کرنا تو وہ اپنے آپ ہو جائے گا, کرنا تو پڑے گا نا. تو ناؤ ایوری ون, مجھے خوشی چاہیے, مجھے خوشی چاہیے, کریں گے کیا اس کے لیے؟ ایک منٹ نکالیں گے اس کے لیے؟ ہاں کریں گے, پھر کرتے نہیں. تو انلیس وی ڈو اٹ وہ اپنے آپ تو نہیں آنے والا. تو اس لیے مارننگ میں جب ہم میڈیٹیشن کرنے بیٹھتے ہیں 10 منٹس بھی اگر اپنے سے نکالتے تو فرسٹ اسٹیپ, اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں آپ سے میڈیٹیشن آگے ہو رہا, پرماتما سے بھی ابھی تک کنیکشن نہیں جڑ رہا, اپنا دن تو پلان کر سکتے ہیں نا, دن کی پلاننگ, لیکن پلاننگ ان ٹرمز آف آج مجھے کیسا فیل کرنا ہے پورا دن. تو وہ تھاٹ ہم صبح صبح کریٹ کرتے ہیں کہ میں ایک شکتیشالی آتما ہوں, چاہے آج کوئی بھی پرستھتی میرے سامنے آ گئی, آئی ول کراس اٹ ود اسٹیبلٹی, آئی ایم پاور فل, یو نو دس از اے تھاٹ آئی ہیو ٹو کیپ گیونگ مائی سیلف. پھر صبح صرف دیا لیکن پھر سارا دن پھر سچویشن کے پربھاو میں آ گئے, اس لیے وہ ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ, وہ بہت بہت ویلوبل ہے. سو وہ ایک منٹ کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کے نیکسٹ آور پر پربھاو پڑتا ہے. اگر ہم یہ ایک ایک منٹ نکالیں ہر گھنٹے کے بعد تو ہم سارا دن ہماری استھتی کیسے رہے گی؟ اور پھر موسٹ امپورٹنٹ شام کو گھر پہنچیں گے تو کیسی استھتی
1: ہوگی؟ ہم اس حالت میں نہیں ہوں گے جس میں ہم تھکے ہوئے ہوتے. ان فیکٹ فزیکلی ہم جتنا بھی تھکے ہوئے ہوں ہم ایموشنلی اور مینٹلی اتنے ڈرینڈ آؤٹ ہوتے ہیں.
0: اچھا فزیکلی ہم بہت زیادہ نہیں تھک رہے, آج کیا ہمارا وایو منڈل ہے, اچھے اچھے ہمارے آفیسز ہیں, اے سی گاڑی میں ہم آفس جاتے ہیں, اے سی آفس میں ہم بیٹھے ہیں, کمفرٹیبلی بیٹھے ہیں, کوئی فزیکل تو بہت زیادہ ورک نہیں کر رہے ہیں. یہ جو تھکاوٹ کی فیلنگ ہے اٹس مور ہیئر, کیونکہ ایموشنلی اور مینٹلی ہم تھوڑا سا ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ انرجی کی ویسٹیج بہت ہو رہی ہے, کیونکہ نیگیٹو اور ویسٹ تھاٹس بہت سارے کریٹ ہو رہے ہیں, پتا ہی نہیں چل رہا کہاں وہ انرجی ڈپلیٹ ہوتے جا رہی ہے.
1: سسٹر شیوانی وی شوڈ ٹرائی ٹو ٹیل ایوری ون, ہم سب آج سنکلپ کریں, میں تو آج ابھی اس ایپیسوڈ کے بعد ایک گھنٹے کے بعد کا الارم لگانے والی ہوں, کیونکہ یہ ٹرائی کر کے دیکھے کہ ایک ہفتہ کم سے کم ہر ایک گھنٹے بعد ہم یہ ایک پازیٹو تھاٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ایک منٹ میں ہم نے پرستھتی کا چنتن نہیں کرنا ہے, ہم نے اسے ایک گھنٹے کو بھی نہیں دیکھنا ہے,
0: اپنے درد کا بھی چنتن نہیں کرنا.
1: وہی تو کر رہے ہوتے ہیں, تو نہ پرستھتی کا چنتن, نہ اپنے درد کا چنتن, اور نہ ہی ایک گھنٹے کو بھی دیکھیں, صرف اپنے آپ کو یہ کہیں وہ جو پازیٹو تھاٹس ہیں کہ میں کون ہوں, اور اپنی وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اگلے گھنٹے کے لیے بھی اپنے آپ کو.
0: اٹس بیسکلی لائک اے چارجنگ, جیسے آج کل ہم لوگ موبائل یوز کرتے ہیں تو پہلے موبائل صبح چارج کر لیتے ہیں لیکن وہ سارا دن میں تو ڈسچارج ہو جاتا ہے. اب ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا, چارجر اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا نا, اب آپ کہیں بھی جاؤ ہر جگہ چارجر لگے ہوئے ہیں, وچ از ویری گڈ. آفس میں بھی آپ جاؤ چارجر بھی لگا ہے, فون اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو شام کو جب آپ گھر پہنچ رہے ہیں, آپ گھر ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں, آپ کا فون فلی چارج ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, گھر پہنچنے کے ٹائم واپسی پہ وہ فون کئی بار ڈسچارج ہو جاتا تھا, تو جب آپ کو چاہیے تھا وہ آپ کہیں راستے میں اٹک گئے, یو ڈنٹ ہیو اٹ. سملرلی ہیئر, اگر آپ سارا دن میں بہت ڈسچارج ہو گئے شام کو جب آپ کو وہ انرجی چاہیے, آپ گھر پہنچے ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, صرف وہی ٹائم ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بتاتے ہیں, اس میں ہم ہمیشہ ہر روز کیسے ہوتے ہیں
1: ڈسچارج.
0: دیٹ از دی اونلی ریزن جو ہمارے آج گھر پہ ریلیشن شپس تھوڑے سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم سبھی جب گھر پہنچتے ہیں صرف ایک ویکتی نہیں ہوتا, ایوری ممبر آف دا فیملی وہ شام تک ڈسچارج کی استھتی میں ہوتا ہے.
1: اور ان فیکٹ جو گھر پہ ہیں وہ بھی ڈسچارج ہو چکے ہوتے ہیں, اینڈ دین

0: سینس نہیں کر پا رہا ہوں کہ میرا کہیں کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے. آئی ڈو کیئر فار ہر اینڈ ہو یہ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے میں اریٹیٹ ہونے لگ گیا ہوں. تو اس پروگرام کے مادھیم سے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی وائف سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور آپ شاید انہیں کچھ سمجھا پائیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں.
1: ویری ٹپیکل پرابلم آج کل, کیونکہ جہاں دونوں ورکنگ ہو گئے اور دونوں بہت سارا سمے باہر بتانے لگے, تو یہ ایک ٹپیکل پرابلم کریپ اپ ہونے لگ گئی, کیونکہ ہم پریوار کے ساتھ کم سمے
0: باہر زیادہ
1: سمے بتانے لگ گئے. اور ایک نارمل بھی ہوتا گیا کہ جہاں ہم باہر اتنا سمے بتائیں گے تو وی ول ہیو کلوز فرینڈ سرکل دیئر, وی ول ہیو پیپل ہو آر ویری کلوز ٹو اس, بٹ ناؤ اٹ بیکمز آل دا مور امپورٹنٹ کہ ہمارے جو کلوز پریوار کے جو سمبند ہے وہ اور بھی ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن پر بیس ہوتے جائیں. تو کہیں نہ کہیں اس کیس میں ایک تو جنہوں نے ای میل لکھا ونے جی نے, ہی آلسو ہیز ٹو ڈو لٹل ورک, بیکاز مے بھی انہیں لگ رہا ہے کہ سارا کام,
0: ہاں لائک کہیں نہ کہیں جو ریسپانسبلٹی ہے وہ ہماری.
1: کیونکہ یہ کوشچن بھی جس طرح سے بھیجا کہ آپ میری وائف کو یہ سمجھائیے, تو لیکن ہمارا تو ہمیشہ موٹو یہی رہتا تھا دیٹ وی کانٹ چینج ادر پیپل, لیکن ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے تھنگز ول بیکم ایزی فار ہر. مے بی شی ڈزنٹ ہیو ٹو مچ آف اے ڈاؤٹ, مے بی آئی ایم فیلنگ لائک دیٹ, بیکاز کئی بار ہو سکتا ہے کہ اگر میرے سے کچھ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے, یا چھوٹا چھوٹا جو سم ٹائمز مے بی جسٹ آؤٹ آف یو نو کہ جیسے اکٹھے رہتے ہیں, تو اٹس گڈ ٹو نو اباؤٹ ایچ ادر, اٹس گڈ ٹو نو کہ ہم کیا کر رہے ہیں سارا دن میں. لیکن جب اور کسی کی نیچر زیادہ پوچھنے کی ہوتی ہے کہ مجھے پتا رہے کہ آپ سارا دن کہاں پر ہیں, لیکن کئی بار جب ہم بار بار اس طرح کا پوچھتے ہیں تو جس سے وہ سوال کیے جاتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ہماری بہت ڈیپ روٹیڈ یہ سنسکار بن گیا ہے ڈاؤٹ کرنے کا. اب ایکچولی کیا ہو رہا ہے, وائف ڈاؤٹ کر رہی ہے کہ نہیں وہ تو نہیں پتا, لیکن ہسبینڈ ڈیفینیٹلی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے کیوں
0: ڈاؤٹ کر رہی ہے.
1: یو نو یہ ایک انرجی ہے جو کریٹ ہو جاتی ہے, تو مے بی اف شی ہیز ناٹ سیڈ اٹ ڈائریکٹلی تو مے بی ڈیڈ ناٹ اسٹارٹ فرام دیئر, مے بی بیکاز کیا ہوتا ہے جس وایو منڈل میں ہم آج ہیں تو ہم جب آفس پہنچتے ہیں ہمارے کو یہ باتیں بہت کامن سننے میں ملتی ہیں, دیز ہیو بیکم دا ٹاپک آف کانورسن ایوری ویئر کہ ہسبینڈ کا کچھ اور وائف,
0: اٹ اریٹیٹس می سو مچ, مجھے کنٹینیوس اریٹیشن رہتی ہے, مجھے غصہ چڑھنے لگتا ہے, میں اسے چپ ہو جاتا ہوں, بات نہیں کرنا چاہتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو.
1: اب ہم جب بات کرنا بند کر دیں گے تو
0: پنشمنٹ والا جو فیکٹر
1: کہ ایک تو دوسرے کو درد ملے گا. اب اگر سپوز ایک تو ہے کہ پتا آئی ہیو ٹو میک شیور کہ وائف ڈاؤٹ کر رہی ہے یا نہیں, ناؤ اگر کر رہی ہے ہاؤ ڈو آئی میک ہر انڈرسٹینڈ, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شبدوں سے نہیں ہوگی, انہوں نے کہا میں کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں میرے سے وہ صحیح انرجی نہیں پہنچ رہی,
0: بار میں لانی پڑے گی آپ کو.
1: اب جو ہم کر رہے ہیں وہ اور ہی دوری لا رہے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم بات کرنا ہی بند کر دیتے ہیں. اب اگر ہم بات کرنا ہی بند کر دیں گے تو ڈاؤٹ اور بھی
0: زیادہ
1: بڑھتا جائے گا. تو ناؤ اف آئی لک ایٹ ہر وتھ کمپیشن, رائٹ ناؤ آئی ایم لکنگ ایٹ ہر وتھ اینگر کہ یہ کیوں ڈاؤٹ کر رہے ہیں.
0: میری یو نو اگین دس تھنگ کمز یہاں پہ شیوانی کی, شاید وہ اگر ڈاؤٹ کر رہی ہیں تو وہ پین میں ہے,
1: پین میں تو ہے
0: بالکل,
1: بہت درد میں ہے. آپ امیجن کرو نا دو شن کے لیے اپنے آپ کو وائف کی استھتی میں رکھ کے دیکھو وہ کتنے درد میں ہے, اب اس درد میں کیا میں اس کو اور درد دوں, یہی تو پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. پہلے ہمیں ہو رہا تھا غصہ کیوں ڈاؤٹ کر رہی ہے, جبکہ میں سنسیئر ہوں تو کیوں ڈاؤٹ کر رہے ہیں میرے پر, تو وی سینٹ اینگر اینڈ اینگر جیسے انہوں نے کہا ویوہار میں بھی آنے لگ گیا, تھوٹس میں بھی نہیں, تو آئی ہیو ٹو فیل کمپیشن کہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, مسٹ بی گوئنگ تھرو سو مچ ٹرموئل, تو کہیں نہ کہیں یہ جو انرجی ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا, تو اسٹارٹ گیونگ ہر مور پازیٹو ہیلنگ انرجی کہ مے بی بیکاز آف انفارمیشن جو کہیں سے ملے ہوگی, یا فرینڈز بہت زیادہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, یا ان کو اپنے آفس میں کئی ایسے لوگ دکھائی دیتے ہوں گے جنہوں نے اس طرح کے ریلیشن شپس بنائے, تو کہیں نہ کہیں ان کے من میں وہ ڈاؤٹ بیٹھ گیا, مجھے اس ڈاؤٹ کو فنش کرنے کے لیے اور بھی پیورٹی اور بھی پازیٹو انرجی دینی پڑے گی اف دیٹ ریلیشن شپ میٹرز ٹو می. سی دیٹس آل اباؤٹ پرائرٹی, اگر ریلیشن شپ میٹر کرتا ہے دین اٹ از ناٹ اباؤٹ ایگو کہ آپ غلط ہیں, آپ مجھ پر کیسے یہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں. میرا پرسپیکٹو یہ ہونا چاہیے

0: اگر میں سیدھا وہ میسج کنوے کر دیتا تو وہ بیریئر ایک شن میں فنش ہو جائے گا. اینڈ اتنا بیوٹیفل یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ پرشارتھ کرنا نہیں پڑتا. یہ تو صرف ہم نے پکڑ کے رکھا ہے کہ ہم دور ہیں, ہم دور ہیں. دور مطلب کیا؟ ریلیشن شپ ہے کیا؟ انرجی ایکسچینج. ٹھیک ہے, بہت سمے سے ہم نے ایکسچینج کیا ہی نہیں, ہم الگ الگ ہو کے بیٹھے تھے, بیچ میں ایک وال تھا, آج وہ وال ہٹ گیا, کیا ہوگا؟ انرجی فلو بگنز. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ فور اٹ. اس میں کوئی پرشارتھ تو ان کو کرنا ہی نہیں پڑے گا, جسٹ بگن. اینڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت سمے سے کمیونیکیٹ نہیں کیا, اگین بگن.
1: شاید کمیونیکیٹنگ ایکچولی, اگر آپ یہ نہیں بھی کہنا چاہتے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایگو آ جاتی ہے کہ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میں نے زندگی بھر کیا کیا, تو آئی تھنک ایک بار کانورزیشن کہیں پہ بھی
0: میسج کنوے کر دیں گے نا, اپنے تھوٹ پیٹرن اور اپنے بہیویئر سے ہم وہ میسج کنوے کر دیں گے. اور ایکچولی جیسے ہی آپ کی تھوٹ چینج ہوتی ہے, سامنے والے کو وہ وائب مل جاتا ہے.
1: اتنا ایزی ہوتا ہے, جسٹ ون تھاٹ. اور انہوں نے کتنا بڑا ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز کہ یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا,
0: ان کو وہ وائب مل جائے گا. اینڈ امیجن دے آر تو اینی ویز ویٹنگ, وہ تو ویٹ کر رہے ہیں, تو ان سے زیادہ اس بات کو لے کر اور شاید کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے.
1: بالکل. اینڈ مے بی یو نو کہیں ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے, ان کو یہ ایک ریجیکشن کا ڈر بھی لگ رہا ہو شاید کہیں, کہ کیونکہ میں نے زندگی بھر نہیں کیا ہے,
0: وہی. لیکن یہی یاد رکھنا ہوگا کہ جب ہم پازیٹو انرجی ٹرانسمٹ کریں گے, دیر از نو وے کہ ہمیں ریٹرن میں نیگیٹو ملے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا اپریہینشن ہو, ویسے ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر تھوڑا اپریہینشن ہو تو بھی آئی ہیو ٹو جسٹ کیپ
1: ونڈرفل سسٹر شیوانی. ان فیکٹ جو اتنے سارے ہمارے پاس میلز آئے آج بھی, ہم نے کئی ساری سمسیاں لی. ایک بات ہم, کیونکہ وقت نہیں ہے, ختم کریں کہ یہ جو پورا راجیوگ کا, یہ جو پوری ہماری جو یہ جو گیان ہے, تو اس میں ہر سوال آپ تک نہیں پہنچ سکتا یا ہم پورا نہیں اس پروگرام میں شامل کر سکتے. کیا ایسا کیا جائے کہ اپنے سوالوں کے جواب ہمیں خود بھی ملنے شروع کریں؟
0: اپنے سبھی سوالوں کے جواب ہمارے پاس اپنے پاس ہی ہے, کیونکہ اس کی جو باٹم لائن پرابلم ہے وہ ہمیں پتا ہوتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں انٹروسپیکشن کرنا شروع کرنا پڑے گا. اور اس میں سمپل صرف یہی ہے, جب تک اوروں کو بلیم کر رہے تھے تب وہ بالکل دکھے گا نہیں, جب اپنے اوپر ریسپانسبلٹی لینا شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے, ایک دم سے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے مجھے جڑ سے پتا چل جائے کہ یہ کیا پرابلم ہے, لیکن ہر سچویشن میں, اینڈ دیٹ مینس ایوری سچویشن, لیٹ اٹ بی اینی سچویشن, ایوری سچویشن, اس میں میری کیا ریسپانسبلٹی تھی, یا اس میں ویئر ڈڈ آئی گو رونگ, ناٹ یو وینٹ رونگ. جیسے یو وینٹ رونگ, فوکس از چینج. تو فوکس اتنا انٹرنلائز ہوتا جائے گا, اسی کو بولتے ہیں لکنگ انورڈز. جو آج دن تک ہم سنتے ہیں اسپرچوالٹی مینس لک انورڈز, تو لک انورڈز از ناٹ کہ کیا دیکھو, لیکن اپنے اوپر ریسپانسبلٹی لینا شروع کریں اور اپنا رول دیکھنا شروع کریں, اپنا پرسپیکٹو دیکھنا شروع کریں اور کہاں میرے پرسپیکٹو میں پریورتن کی آوشیکتا ہے, بہت کلیئر دکھائی دینا شروع ہو جائے گا.
1: بہت سندر آپ نے بات کی شیوانی, اور یہی وقت ہے کہ ہم ویرام لیں. لیکن آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اتنا سارا جو پیار ہمیں مل رہا ہے اور سوالوں کے جواب ہم خود بھی مل کر تلاش سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت
0: شکریہ.
1: ضرورت اسی بات کی ہے کہ خود کو پہچاننے کے بعد, اب جب ہم اویئر ہو گئے ہیں, جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ مشکل ہو سکتی ہے, پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ذمہ داری ہم خود اٹھا لیں. کیونکہ یہ بات ہمیں رابن کرنی ہے کہ کوئی اور نہیں بدلے گا, نہ پرستھتی بدلے گی نہ کوئی دوسرا ویکتی بدلے گا. اگر ہم اپنی سمسیا کا سمادھان چاہتے ہیں تو بدلنا ہمیں خود ہی ہوگا. کہاں بدلنا ہے, کیسے بدلنا ہے, کیا بدلنا ہے, یہ بھی ہم اپنے انٹروسپیکشن میں جا کر, اندر جا کر, اپنے آپ کو پہچان کر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ابھی بھی ایسی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور سجیشن ہے پروگرام سے جڑا ہوا, آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں ای میل کیجئے یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 9999 3445 9999 3446 9873 666 555 اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. Awakening with Brahma Kumaris ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم لگاتار چل رہے ہیں. آپ بھی اس سفر کا حصہ ہیں, اس پورے پریوار کا حصہ ہیں, تو آپ کو ہم آمنترت کرتے ہیں, یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا. اب وقت ہے کہ تھوڑا سا ویرام لیں, لیکن آنے والی کڑیوں میں پھر ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت.

0: کمپرومائز کرنا بھی شروع کر دیا.
1: باڈی کا فزیکل تو کرتے ہی ہیں, اوور ورک کر دیتے ہیں, سلیپ کم کرتے ہیں.
0: اچھا چلو باڈی کے لیول پہ دیکھتے ہیں. پوزیشن اور کریئر میں آگے جانے کے لیے باڈی کو جتنا دھیان ہم رکھنا چاہیے اتنا نہیں رکھتے,
1: نہیں رکھتے.
0: تو ہم نے کس کو کس سے زیادہ امپورٹنٹ دیا؟
1: اپنے جو
0: کام کو, کمائی کو, اچیومنٹ کو, اپنی فزیکل ہیلتھ سے.
1: ایون بزنس ریلیشن شپ, جو سو کالڈ ریلیشن شپس جو آپ کہہ رہی ہیں, ڈے ٹو ڈے ایوننگ میں ملنا, لوگوں سے کرنا, لیٹ سونا, پھر کام بھی کرنا,
0: وہ سب کچھ تو کام اور کمائی کے لیے ہی تھا نا. وہ سب کچھ کو ہم نے فزیکل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ دیا. مطلب جو میری فرسٹ اکوائرڈ چیز تھی اس سے زیادہ امپورٹنٹ میں نے اپنی اس اکوائرڈ چیز کو رکھا. اب اس سے بھی پہلے اکوائر کس نے کیا تھا؟ میں نے. اس پہ جب کمپرومائز کیا اس سے پہلے میں نے اس پہ بھی کمپرومائز کیا.
1: وہ سمجھائیے, سمجھانے, اس پہ کیسے کیا؟
0: کام کو پرفیکٹ کروانے کے لیے, اوروں سے پہلے پہنچنے کے لیے, اور زیادہ اکوائر کرنے کے لیے میں نے سٹریس بھی کریٹ کیا, میں نے غصہ بھی کیا کیونکہ میرا کام ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, مجھے کام ٹھیک کروانا تھا. کسی اور کو اپنے سے آگے جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے ایرشا بھی کریٹ کی, اور کبھی کبھی کسی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے میں نے اور کچھ چیزیں بھی کر دی. جب میں نے یہ سب کچھ کیا تو میں جو ہوں میں, آئی دا بینگ, میں پرفیکشن سے ہٹ گئی.
1: اوکے.
0: لیکن مجھے کام میں پرفیکشن چاہیے تھی کیونکہ میں نے سوچا یہ میں ہوں, دا پوزیشن اینڈ دس ہیز ٹو بی پرفیکٹ. سو آؤٹ آف دا ٹو وٹ ڈیڈ آئی اچیو؟ آئی شفٹڈ فرام پرفیکشن اینڈ بیوٹی بیکاز آئی کریٹڈ لاٹ آف نیگیٹیوٹی ہیئر, بٹ پوزیشن مجھے پرفیکٹ چاہیے. تو اس پروسیس میں کیا ہوگا, باہر تو سب کچھ آ گیا لیکن وہ آئے جو وہ پرفیکشن اور بیوٹی کو ایکسپیرئنس کرنا چاہتی تھی, سب کچھ اچیو کرنے کے بعد بھی ایکسپیرئنس نہیں کر رہی ہے.
1: کیا ایکسپیرئنس کرنا چاہتی تھی؟
0: واٹ ڈز آئی وانٹ ٹو ایکسپیرئنس؟
1: آئی وانٹ ٹو بی ہیپی,
0: سو ہیپی.
1: آئی وانٹ ٹو بی پیسفل,
0: پیسفل.
1: آئی وانٹ ٹو بی پیور. آئی وانٹ ٹو بی, آئی وانٹ انجوائمنٹ, آئی وانٹ ٹو انجوائے لائف,
0: آئی وانٹ ٹو ایکسپیرئنس دیٹ کنٹینٹمنٹ, وہ بھرپورتا.
1: ہاں,
0: تو وہ سب میں نے جب آئے ہی بھول گئی کہ آئے کون, تو ہیپینس کہاں ڈھونڈی, پیس کہاں ڈھونڈی, کنٹینٹمنٹ کہاں ڈھونڈی, اکوائرڈ چیزوں کے تھرو ڈھونڈی کیونکہ میں نے سوچا یہ آئے ہے. سپوز باڈی آئے ہے نا, آئی وانٹ ہیپینس, تو وی سیڈ لیٹس لسن ٹو گڈ میوزک.
1: ہاں, ایک اچھی گاڑی خریدتی ہوں. ہاں,
0: ویری گڈ, ایک اچھی گاڑی خریدتے ہیں, لیٹس ایٹ سم گڈ فوڈ, لیٹس گو فار اے ہالیڈے. تو ہم آئے کو ہیپینس کہاں سے دینے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ آئے ہے تو اس کو خوشی کدھر سے دیں گے؟ مکھ سے کچھ اچھا کھا کے, آنکھوں سے کوئی اچھی مووی ڈراما دیکھ کر, کان سے کچھ اچھا سن کر, کوئی چیز کو ٹچ کر کے, کرم اندریوں کے دوارا اپنے آپ کو خوشی دینے کی کوشش کر رہے تھے. کیونکہ آئے کون تھا یہ, تو ہم نے سوچا کہ خوشی کس کو دینی ہے, تھرو ٹیسٹ, تھرو آئیز, تھرو ایئرز, وچ واز ناٹ ٹرو. پوزیشن میں گئے, کام میں گئے, آئے ہے تو خوشی کہاں سے ملے گی؟ جتنا زیادہ ہم اچیو کریں گے, جتنا اوروں سے ہم آگے جائیں گے, جتنا ہمیں اور کمائیں گے اور اکوائر کریں گے, آئی ول گیٹ ہیپینس کیونکہ ہم نے سوچا خوشی اس میں ہے. آئے کہاں تھا؟ تو اکوائرڈ از ناٹ رانگ, وی ہیو ٹو اکوائر ایوری تھنگ, لیکن اکوائرڈ کو آئے سمجھ کر اکوائرڈ پر پورا اٹینشن کیا اور ان دا پروسیس آئے پر کمپرومائز کیا, تو سب کچھ اکوائر کرنے کے بعد اپنے آپ کو خالی محسوس کیا.
1: ایسے محسوس خالی کرتے ہیں اکوائر کرنے کے بعد تو لوگ خوش رہتے ہیں,
0: لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت سادھن آ جاتے ہیں, دھن آ جاتے ہیں,
1: پاور ہے, دھن ہے.
0: پاور بھی کون سی؟ پاور آف پوزیشن, ناٹ پاور آف آئے. اب جب میں نے اپنی خوشی, پاور, شانتی ان اکوائرڈ چیزوں میں ڈھونڈنی شروع کی, اب یہ ساری چیزیں اکوائرڈ ہیں اور ہم نے پچھلی بار دیکھا آج ہیں کل نہیں,
1: یہ بھی صحیح ہے.
0: تو میرے کو جو انوبھو کرنا تھا خوشی, شانتی, شکتی, ایک وہ کسی اور چیز پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا تو ڈپینڈنسی, سیکنڈ مجھے معلوم تھا کہ یہ کبھی بھی چلا جائے گا.
1: میں نے یہ ڈسکشن میں کسی سے بات کی تھی کہ آج ہے کل.

0: نہیں ہے تو بولے جب تک ہے تب تک ہم انجوائے کریں گے,
1: جب تک ہے تب تک ہم انجوائے کریں گے,
0: جب نہیں رہے گا تب سوچیں گے.
1: لیکن ان کے مائنڈ میں ہمیشہ ایک تھاٹ فیئر کا رہتا ہے کہ اسی لیے تو وہ پوزیشن کو نہیں چھوڑنا ہے, اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں.
0: ہاں,
1: پوزیشن کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہے, کیونکہ پوزیشن نہیں تو پھر میری پاور نہیں, میری خوشی نہیں, میری ریسپیکٹ نہیں, وہ تو میری پوزیشن میں ہے. دیٹ از وین آئی اسٹارٹ کمپرومائزنگ آن دا آئی فار دیٹ فالس پاور. آئی وانٹ پاور, بٹ ہو از دی آئی وچ وانٹس پاور؟ آئی وانٹ پاور, بٹ مجھے لگا آئی مطلب پوزیشن, تو میں نے پاور کو کہاں ڈھونڈنا شروع کیا؟ پوزیشن کے اندر. آئی ایم اے پاور فل پرسن, کیوں؟ کیونکہ دنیا میرا کہنا مانتی ہے. لیکن میرے اندر ہمیشہ ایک فیئر رہتا ہے, یہ پوزیشن نہیں تو میں کون, یہ میرا کہنا نہیں مانیں گے جب میری پوزیشن چلی جائے گی, اگر میرے سے آگے کوئی اس پوزیشن پہ آ گیا تو میری کیا ویلو رہ جائے گی.
0: یہ تو اتنی انسیکیورٹی ہے دنیا میں, اتنی ہے.
1: اب یہ سب کو آپ خوشی, شانتی اور شکتی کہیں گے. آپ نے کہا انسیکیورٹی, تو کس کو انسیکیورٹی؟ اس آئے کو انسیکیورٹی. جب آئے انسیکیور تو خوشی کیسی, شانتی کیسی, پاور کیسی؟ آئی ایم انسیکیور. اکوائرڈ از ایوری تھنگ پرفیکٹ, اٹ ہیڈ ٹو بی دی ادر وے اراؤنڈ. آئی ہیڈ ٹو بی پرفیکٹ, اکوائرڈ کوڈ بی ویریبل. ٹوڈے آئی از ویریبل, مطلب اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اندر, اکوائرڈ شوڈ بی پرفیکٹ.
0: سر, میں گولف کورس میں جب چینجنگ روم میں شوز وغیرہ نکالتا ہوں تو لوگ سب ایک دوسرے سے پوچھتے, ہاؤ واز یور گیم؟ ایک بولتا ہاریبل یار, ایک بولتا آئی میڈ سچ مسٹیکس یار, ایک بولتا کچھ, ایک بولتا بہت اچھا تھا, ایک کچھ. مجھے ایک آدمی بولتا, اب ہمیشہ کیوں بولتے کہ آئی لو ڈٹ, آئی انجوائڈ
1: اٹ,
0: آئی انجوائے ایوری شاٹ. تو غلط ہوا, ہارو جیتو اس میں کیا ہے, بٹ آئی پلے فور دا گیم. تو دیٹس اے نائس ایٹیٹیوڈ, بٹ سو ڈیفیکلٹ. نو, پانچ سات سال پہلے تو میرا حال ان سے بھی برا تھا. وہ ہوتا تو میں کیڈی کو بھی پیسے کم دیتا تھا.
1: اچھا, اگر خود کی گیم اچھی نہیں ہوئی.
0: ابھی ایک آدمی نے بڑا اچھا کمپلیمنٹ بھی دیا تھا, پچھلی بار آپ کو بتایا تھا میں نے, کہ بولتے ایک چیز سمجھاؤ کہ آپ نے تھرو آؤٹ دا گیم چار گھنٹے تین گھنٹے جتنے بھی آپ کے ساتھ گزارے, ایک بار بھی آپ نے افسوس نہیں کیا کہ میرا رانگ لگ گیا, رائٹ لگ گیا.
1: دیٹس اٹ. سچ اے بیوٹیفل میٹافور نا, یہ جیون کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے.
0: گولف تو لوگ کہتے ہیں کنڈلی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک بار گولف کر لو. بزنس مین ایسے تو کرتے ہیں, لیٹس پلے گولف, دیکھتے ایک دوسرے کا نیچر پہچان لیتے ہیں اس میں, شارٹ کے بعد یہ کیا کرتا ہے, کیڈی سے کیسی بات کرتا ہے, چیٹنگ کتنی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے.
1: بیسیکلی وہ کیا چیک کر رہے ہیں اس میں, کہ باہیہ پرستھتی کا ان کی استھتی پر کتنا پربھاؤ پڑتا ہے اور کس استھتی سے یہ باہیہ پرستھتی کو ہینڈل کرتے ہیں.
0: بھائی چار شاٹ مار کے تین بھی تو بولتے ہیں کئی بار لکھنے میں.
1: That's what, نا, تو باہیہ پرستھتی ہے, وہ ایک گیم ہے. گیم کا اس آئے پر کتنا اثر پڑ رہا ہے اور یہ آئے کس کوالٹی کی انرجی سے گیم کھیل رہا ہے.
0: آپ کی پرسنالٹی ہے نا پورے گولف کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے.
1: تو پرسنالٹی مطلب من کی استھتی, من کی استھتی. جیسے آپ نے کہا شارٹ خراب ہوا تو من ڈسٹرب ہوا یا اسٹیبل ہوا؟ تو جو آپ نے کہا کہ بزنس پارٹنر چوز کرنے سے پہلے وہ اس کے ساتھ گولف کھیل لیں, تو پتہ چل جائے گا کہ جو ایک شارٹ خراب ہونے سے اتنا ڈسٹرب ہو گیا تو بزنس میں کچھ اوپر نیچے ہوگا تو کیا کرے گا. جو ایک گولف کی گیم کے لیے تھوڑی سی چیٹنگ کر سکتے ہیں تو ان کو بزنس پارٹنر کون بنائے گا؟ کوالٹی آف آئی دکھائی دے رہا ہے نا پوری گیم کے اندر, کہ آئی کیسی ہے, یہ پرسنالٹی کیسی ہے, یہ ویکتتو کیسا ہے. تو تین چار گھنٹے وہ کھیلنے سے آئی کی ریفلیکشن پوری طرح سے دکھائی دے دے گی. دیٹس وائی دے آر ایبل ٹو ڈیسائڈ. اب اس کیس میں کیا ہو رہا ہے, گیم اگر اچھا نہیں تو میں ڈسٹرب, کیونکہ میرا کرائیٹیریا کا تھا گیم پرفیکٹ ہونا چاہیے, دین آئی ایم گڈ اینڈ آئی ایم رائٹ. اسی کو اگر ہم چینج کریں, جو آپ نے کہا اپنا انوبھو کہ پانچ سال پہلے میں بھی اتنا ڈسٹرب ہو جاتا تھا, اس سے زیادہ ڈسٹرب ہوتا تھا, اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایررسپیکٹو کہ گیم اچھی ہوئی یا نہیں ہوئی, بیکاز گیم از اے ویریبل فیکٹر, اٹس ویریبل. وہ ہوگا ایک دن اچھی ہوگی کبھی نہیں.

یہ سب شاید شاعر کی خام خیالی ہو، پتہ نہیں کیسی کیسی پرچھائیوں کو گرہ لگا کے باندھ دینا چاہتا ہے، سب جمع کرتا ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ سب کے سب سرکتے ہوئے سائے ہیں، ان میں درد بھی ہے رس بھی۔ عجیب چیز ہے یہ شاعر، چاہے جتنا اڈیلتا رہے خالی نہیں ہوتا۔